0: sa na o ahota e ko bia no da dan papa mu ne dan anane keto da so e yede e gogo me na ne nkata so e yeso so e papa e ti na o ka ama ayaya e ti ase o wa ma yoni aba ye so se baby onu wo no
1: honye papa
0: nya papa sofo nyamisha
1: amen
2: if you see the answer number I'll bet you from me
0: 0556 Obeku wa wotale no wa yakaka wuti no ujidi so wa onyame de obo ne becho nda wu ye ujidi obeyila wo de katashi no sika edoka etatani etu ujidi se ne awu ye dako na na unya kwashi a obeso onyame ani ana oso asam ndu baby sase eh etu kokoti na oso asane ababi wa kasi sem na etu asane ababi
1: samba
0: ai yamaye ni mra ye husu o Me she se ababa ye bo sonya mi ene ene sonya mi ene
1: sa
0: so fujo ka bibi che mi
1: amen amen se yaka se asamado ebeba bi sia wo ma se de ye papa ene sikan ye no asamado ho enya nika asamado wo no awre ho nko a ba ye se asamado ni aye yi bi abi enti ebra wo wu a waka se gu bi na wo ko ho no no che se wuni bibi fufuro bi akwa akwa ya nya nkopon
0: yes
1: enti wo ma wo no no ni bibi fufuro bi akwa akwa ya nya nkopon enti wo na wo ba no

0: Amen.
1: Che obi ayi obi boni. Wa panicho.
0: Jesus.
1: Wa panicho. Wa dina kwaduro so. Wa tu no kwan se. Obi anye se. Wa yinyi se beten.
0: Jesus.
1: Ah. Wo dem say normal. Sister. Unyanizo. Bran or dada on onu so unyanize. Wa sin no yim o hwie mojagu no benu mu samoja. Eti moja bia wa hwie agu no. Se wa nu wa pa ma ka je ba se ba tu mo bo. On fa sa bane ni chewa.
0: Jesus.
1: Sister Bla. Dia moye no. Mo be tu asuka.
0: Jesus.
1: Mo be tu asuka se dia wunuma te.
0: Yes.
1: Mo be tu asuka se dia bane a wo ye no. Akola no wa ye obone. Wa tini ba bi na wa kofa no. Wo de ne ba wa ye de wa sa bi ku. Ni moja no be de wo be no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Kese nana chin.
0: Nana chin.
1: Yeah,
0: we'll
1: be there.
0: We'll be there.
1: And a dream.
0: And a dream.
1: Why are you
0: punny?
1: Why are you punny?

Ampa, obone fone di nkuku. Because yes, se ataban bi ase. Sa ataban no untimi nyae wo kwen bi aso. Ye ni Kristo ne nam. Tie ni ye pa. Into say ye, I say ye na re ko sa nyu e fa say.

Mame Emma Mwakwa ba Emra Asempa 94.7. Now nim sa sempa yetia de. Ye chinchi gana fanen na en sema hu dwe ne yen sa sum en ya sone swa ye di bi babe sumu se kasye e yetia. En sem ye de di mwakutni bi ene se. Jom tneni emma public account committee eye abena osay asare edin sema to gana man penyen se. Gold board for eka kakra kebi awa bonum penyin fon shasye enye munshi shemu en wechino Ghana Statistical Service for diabetes abonte se Ghana sika kokor mi chire gold no aboa amesika sam ene adwade won sam akonkan ewo man mu eno akyin so DVL phone sam a waka ne se eye won na wochi ahyen ewo online awo from online drivers ibi no bebre na wo honom a wo mo enhyada ene abodi nkrata me chire license a ema wo hokwan se wo ye won sa adwuma no wei ene nsam afoforo bi ene nsa som a ye de babe som se kase yetia enyume kuo ahodo ena soya sna ye de ebremo ye ncha ye homra sesia medin afia sawa prempe.

wudua esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi si ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

etua osmafo poku nyina no madwuma si ye bom pa ye se beda ne nyina ye ni ame akonya menchen na wanfo weni antume me so na yi wadwe frobron sam so obron sam wo pruno so na mo ye nkonya menchen ye nkotete mpaibo ni bio ye nipa de nyame ni.